0: Och det var Torleifs, det svenska Torleif, ja. Det är lite dumt att inte existerar längre, men musiken är deras levande i alla fall. Är vidare av den i allra högsta grad. Och då har man fått besök av...
1: Då var det väl där som hade kommit.
0: Ja, Kirsten Flagstad.
1: Kirsten Flagstad, ja.
0: Har du hört om henne?
1: Ja, vad det skulle spela?
0: Nej, Norges mest kända operasångare.
1: Och var det där, ja? Jag vet.
0: Ja.
1: Ja, nej, då visste jag inte helt där då.
0: Nej, men nu vet du det.
1: Ja, nu vet jag det. Ja.
0: Har en del tillfälles, har jag hört.
1: Hva for noe?
0: Du og henne har jo en del til felles.
1: Ja, men det, ja.
0: Jeg liker god å synge begge to.
1: Hvordan skal vi tolke det, tror jeg?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke heller.
0: Du må ta det som skøyt,
1: ja. Ja, jeg tenker det som kompliment. Jeg kan synge jeg gjør det. Ja, jeg smiler. Ser du det?
0: Ja, jeg ser det,
1: ja. Ja, sjo.
0: Du happy.
1: Ja, da. Og ja, jeg skal ikke sur, jeg.
0: Nei, det ikke jeg heller.
1: Nei, men det så flott.
0: Ja, da, jeg har fått ny jobb i løpet av kvelden.
1: Du det?
0: Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Jeg skal begynne på mandag.
1: Skal du begynne på mandag?
0: Ja.
1: Hva det nå du skal til med?
0: Åh, jeg gleder meg allerede.
1: Ja, men det var jo kjekt da.
0: Jeg skal begynne at det er noe jeg ikke har utdannet, men det gjør det noe.
1: Åh nei, da du fikser det meste
0: av
1: det,
0: så det går seg kule. Ja, jeg har livet skulde, så jeg tenkte jeg skulle benytte meg av det.
1: Kan du? Ja.
0: Så da tenkte jeg at jeg skulle bli eiendomsmegler.
1: Ja, men det har også jo kjekt ut.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og du vet ikke de holder på med?
1: Ja.
0: Ja, ikke de holder på med?
1: Ja, det ligger jo litt i ordet da.
0: Og det vil si?
1: Eiendomsmegler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det vil si?
1: De som kjøper og selger på boliger.
0: Ja, ikke sant? Hus ja. Altså.
1: Hus og heim.
0: Hus og heim, ja. Det skal jeg begynne på mandag.
1: Ja, men det høres jo helt ut.
0: Det er bare det som skal gjerne kjekke å selge sånne hus som du ser for deg.
1: Og du skal ikke det, nei.
0: Nei.
1: Og ja, du skal sende... Ja, nå tok jeg tegninger. Ja, du skal selge de små.
0: Ja, de små sneglehusene.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det er veldig forskjellige størrelser på deg også.
0: Ja, det er så.
1: Ja.
0: De sa det når jeg var hjemme i dag og så ikke bedre.
1: Oi, de sa det, ja.
0: Ja, jeg skulle ønske meg et litt mindre hus, sa de.
1: Oi, de, ja vel, men da bare går de fra det store, så bare kryper de inn i et annet, så er det ledig.
0: Ja, så
1: andre
0: må, da må jo være noen penger involvert i det, ellers er det ikke interessant. Må de bare være der de er.
1: Ja, nei, du er alltid kjemperike.
0: Ja, jeg vil anta det.
1: Du kan jo overta slott i Oslo på slutten.
0: Ja, det kan jeg.
1: Ja, du har gangen på dette her. Ja, det går seg kula, tror jeg.
0: Du har tro på det, ja.
1: Ja, du fikser det.
0: Fantastisk, nyttisk. Du har det.
1: Ja, det går så fint så.
0: Tenk det.
1: Ja, tenk det. Ja, men det er litt spennende faktisk hvordan sniklene gjør det.
0: Ja.
1: For de kryper jo ut av huset og finner de et annet.
0: For jeg sa en kjekt visitkort, vet du vel, Fjellheim, eiendomsmegler, avdelingsneglehus.
1: Ja, stilig. Ja, ja. Noen må jo ha det yrket.
0: Ja.
1: Det er ingen som kom på det før at det kunne være noe i det.
0: Nei, det er ikke det. Slipper konkurranse, sikkert.
1: Ja, du er helt alene.
0: Helt alene.
1: Noen må være den første.
0: Japp, så kommer det bare så det knese kunne det vel gant, jeg tror.
1: Ja, i penger også etter hvert.
0: Ja, det håper jeg.
1: Du har vært onkel skrevet i pengebingen, dette her.
0: Ja, da, så jeg får råd til nytt toalett etter at jeg var så lure her om jeg kom
1: til. Ja, da må du... Nei, det er ikke da. Du skal begynne på mandag.
0: Nei, ikke det.
1: Og hele gangen i det.
0: Ja, men jeg ser at du har jo en sånn trekningsliste, har du.
1: Ja, da er jeg trekningsliste, og der står der Anita Grønbakken, Kjersti Reiten Amundsen, Geir Høyesveen, Ingrid Hope, Gunnar Riese, Anita Hatteland, Asbjørn Sævland, Vigdis Feiling, Bjørn Pedersen og Jorunn Braut. Jorunn Braut, Bjørn Pedersen, Vigdis Feiling, Asbjørn Sævland, Anita Hatteland, Gunnar Riese, Ingrid Hope, Geir Høyesveen, Kjersti Reidun Amundsen og Einar Grønbakken. Det er de som vinner hvert sitt bingo-brett til mandag.
0: Ja, og det kom i posten om ikke så brått.
1: Ja da, det
0: er jo... Mandag tror jeg, for nå er vi nye måneder, da begynner jo...
1: Da begynner ting å gå som...
0: Gå seg til, som normalt etter hvert, vil jeg anta, tror jeg.
1: Ja da, så det kommer om ikke så brått.
0: Ja.
1: Så håper vi dere i vinst.
0: Det gjør man. Hvordan ligger det med spørsmålene våre? Får du noen svar inn på det, eller?
1: Hva tenker jeg for noe som jeg spør? Ja, da de ringer på og spør. Ja.
0: Det er faktisk mye elefanter og alt sagt.
1: Ja, og ja, det har vært gode gang.
0: Ja.
1: Ja, da folk ringer inn og svarer riktig, og de er flinke.
0: Ja, men det er jo kanonærlig.
1: Ja, hvis det er det.
0: Ja.
1: Ja, da. Så det er gangen på, det er gang på det.
0: Da håper vi de ringer på dette også, da. Karis.
1: Karis?
0: Ja. Hvor i kroppen kan man få det?
1: Hvor i kroppen kan man få karis?
0: Ja.
1: Ja, hvor kan vi nå det? Nå ja. Er jeg spent.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja, nå.
0: Da er det bare det å ringe inn til deg.
1: Ja.
0: Og så er det bare det å sende meldinger, og så tar vi det hele derifra. Mm.
1: Og telefonnummer inn til meg, det er 51 97 92 00. Og så har du jo tekstmeldinger, og da er det studio, mellomrom, melding og di, ja, det er navnet og adresse, og så melding og di, og full pakke, og så sender du det til 2199.
0: Skal du det? Du kan det jo.
1: Ja, jeg må nå.
0: Helt uten lapp.
1: Helt uten jukslapp. Jeg har ingen jukslapp. Det eneste lappen jeg hadde, det er bare trekningslister.
0: Ja,
1: bra. Så jeg har ingen jukslapp. Har jeg gjort leksom i?
0: Fantastisk.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ok, nummer en her til da.
1: Det er 51-66-50-40. 51-66-50-40.
0: Ja.
1: Det er inn til studio.
0: Det var riktig.
1: Ja.
0: Skal vi ha en drosje da?
1: 07-00-0.
0: Ja, vel, nå gidder jeg ikke å spørre deg om mer telefonnummer.
1: Nei.
0: Jeg orker det ikke.
1: Nei, du må heller ta videre på ønskekonserten, tror jeg.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Da var det jo grekeren vår sen, Demir og så, Forever and Ever. Vi må få en melodi fra han også, og det er Mari Madsen som da ønsker det.

og der var Robertino ferige med melodien O Sole Mio. Da skal vi litt tilbake til The Boss, da skal jo det. Men vi må finne ut hvor vi kunne få Carrie sende første, og det var i tennene, ja. Og det ikke det beste vi kan få, det vel. Men den som da ville ha The Boss, det var jo da rett og slett Bjørn Hagen med melodien The River.

Ja, i radioen du lytter jo på det sånn alleles midt i natten, og vi håper det at du koser deg i dag med oss og lytterne. Og vi skal vandre videre med, vet du, vi er ferdige med Aina. Kjersti Reidun Amundsen, sin tur er det nå, Olivas, og hun har tro på det at englene, de finnes. Og da er det Olivas, jeg trodde englene fanns.

Og det var sommer og holiday, det var jo det. Han gikk litt I surr her med dataen, vi kjørte opp av når han skal, men gjør det noe. Vi klarte det likevel, da verden, der fremskritt, det går rett veien. Og da var det annungen vår, den ble da til en vakker svane, når det kom så langt ifølge eventyret. Så ligger vi godt an der. Da må vi ha et spørsmål til, sånn at vi kan bo litt I gang, ja. Edderkopper. Ja, noen liker de, andre liker de ikke. Jeg har nok ikke så voldsomt mye akkurat imot de jeg, da jeg har til og med gitt de navn. Jeg kaller de for Eddie. Å ja, der kommer du, Eddie, sier jeg når jeg ser den. Det var kjekt å sure deg. Jeg må jo bære han ut, for jeg kan ikke ha dyr inne, det går ikke an. Så jeg setter han fint ut på terrassen, så står han der og venter. Men vi må I alle fall lure på hvor mange bein har en edderkopp. Og det vil jeg gjerne ikke få. Så har du forslag på det? Ja, så det jo bare å ringe inn og sende en melding på det. Så tar vi det hele derifra. Da skal vi vel ta neste melodi, Hold the Line, og da det Toto. Da må vi se hvem som vil ha den, ja. Og det var Anita Hatteland, det.

Ja, du all verden, hold det lein. Og det var Toto som da fremførte den, ja. Og så var det den her edderkoppen vår, hvor mange bein har han og den? Ja, hva tror du, han har en plass i mellom 5 til 10? Så det jo spørsmålet om noen gang telt i, det har man sikkert gjort. Og hva tal kom du frem til? Det det vi lurer på. Da det bare til å gi en lyd inn til Nahulda, eller sende en melding, så tar vi det hele derifra. Da må man ha rett og slett en melodi til. Da det Nelly Tengs sin tur, og da det Gluntan, la oss leve for hverandre.

Det var kontrastet, det var jo det. Da skal vi vandre litt videre, hva er det midt på? Ja, da må vi rett og slett snu verket, du all verden. Hallo, Mathian. Vikingene, ljuvlige sommer, var det han ville ha.

Der var den ferdige den også, ja. Da har vi tre melodier igjen, så vi ferdige med også da. Den Reinlender, da var det Smokey som ville den. Og det var Reinlender, Hasse Kittil, ja. Og da det Tora der trioen.

de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

our darkest hour, in my deepest despair, will you still?

astray.

0: Og der var Paul Anka ferdig med sangen Put Your Head On My Shoulder. Og vi tar med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Tone Helene. Det var Reidar Hansen her.
0: Da var det Reidar Hansen, ja. Jeg ventet på deg.
1: Ja, ja.
0: Det så spennende når du skal svare, at... vet du.
1: Jeg sa at akkurat du så på en krokodil i den film.
0: Jaha!

0: Og der var jo The Chords ferdig også. Og vi tager mærke næste innringer og siger hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og da har vi mærke hvem?
1: Jeg Renate Lundgren som må hjelpe innlandet.
0: Ja, så det. Da har dere også vaknet der oppe.
1: Ja da, vi er våkne, vet du.
0: Ja, ja da, alltid kjekt å høre ifra dere.
1: Vi er på plass vi, når det nattsending for jeg, ja, så må vi være med.
0: Ja, men det godt å høre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Hvorfor at du der da?
0: Å ja, jeg må jo være her, jeg også.
1: Ja, ja, det bra.
0: Ja, dere blir ikke kvitt meg ennå.
1: Nei, jeg ønsker ikke. Jeg vil ikke enn det da.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: Det er bra å bytte på litt, og vet, så blir vi til leidek.
0: Ja, og er det såpass, ja?
1: Neida, det går så fint. Så. Ja. Det er så koselig å høre, uansett hvem som er her, så er det koselig å høre på deg, så det går bra.
0: Ja, men det er veldig kjekt å høre.
1: Ja.
0: Vi må bare ta spørsmålet med en gang før vi snakker ikke helt vekk ifra det. Det var det sånne her fargene.
1: Ja. For å få orden så må du blande rød og gul.
0: Og det er du sikker på?
1: Ja, det er jeg sikker på.
0: Ja, da, det er alldeles korrekt. Er du så det, er du så det med malingen og blant nå for å finne ut av svaret?
1: Ja, ja, nå fant jeg fra maleskrinet med en gang.
0: Ja, da var du sannelig kjappe.
1: Neida, jeg visste nok akkurat dette, men det er litt sånn, jeg har jo sett på sommerhytta, der fikk du med de samme spørsmål, litt sånne spørsmål i forbindelse med primærfarger og sånn på eksamen.
0: Ja, ja.
1: Og det er ikke alltid, så er det, så, det er ikke noe selvfølgelig alltid, men akkurat den oransje klarte jeg.
0: Ja, ja. Ja, nei, vi husker jo, vi hadde jo om det på skolen og sånt, noe i kunst og håndverk og alt det der.
1: Ja. Vet hadde ikke kunst og håndverk når jeg gikk på skolen med det, Tone Lene. Jeg er gammel, jeg vet du.
0: Du er ikke så gammel. Du er jo gammel, jeg også.
1: Vi hadde sløyd og museilsying og sånn, vet du. Vi hadde ikke kunst og håndverk. Det heter forming når vi begynte å gikk på skolen.
0: Ja. Ja, men du må jo huske på at jeg er jo et fossil, jeg også, sånn som Alf kaller meg for.
1: Nei, nei, nei, så må du gi det da.
0: Jeg får ikke lov.
1: Hva skal jeg si da? Du har jo bare så vidt bikk av 30, var du til?
0: Ja, jeg blir snart 32.
1: Ja, ja, ikke sant? Du er 94-modell.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, jeg er en som er 95-modell nemlig.
0: Ja.
1: Ja, men jeg er jo 74-modell. Derfor så er hvis du er fossil, så er jeg eldgammel.
0: Å nei, da, men jeg er kvinner på den alderen jeg, så det går helt i orden da.
1: Ja, ja, ja. Ja da.
0: Nei, du er ikke gammel,
1: er
0: du?
1: Neida, jeg var jo ikke mer enn 20 når jeg fikk en sønn min da, men nei, så det
0: ja, ja.
1: Jeg er relativt ung til deg. Jeg er bestemor da, så jeg har jo en barnebarn nå på 2 år, så.
0: Ja, men det var, altså, det var jo mer om, altså det var jo normalt før i tida at en fikk ungene litt tidlig. Nå venter de jo litt lenger som regel, for de skal ha utdannelse og alt sånt.
1: Nå venter jeg jo til 19 til 30 år, ja, når man får første.
0: Ja, for de skal ha utdannelse og karriere og alt sånt først.
1: Ja, ja, og så er det blitt, altså med sånn det er blitt nå, så er det blitt sånn. Begge to må jobbe, og begge må ha en utdanning og være her. Ikke sant? Ja, for å få jobb så må du ha det, så det, sånn er det jo.
0: Ja, da, det stemmer det.
1: Det blir jo litt sånn, når du ser de priser som er i dag, jeg fikk helt sjokk i går, jeg. Så jeg bare skulle ikke kjøpe meg en sånn kiloskledd med Norvegia-ost.
0: Ja.
1: Og jeg sitter i rullestol, så jeg sitter relativt trygt når jeg er på butikken, men
0: ja, det var noe godt.
1: Jeg trodde jeg skulle dette ta stolen da, altså.
0: Ja.
1: Det var 153 kroner i kiloen.
0: Ja. Det, for å si det sånn, det er kjøp med kunder der er tilbud.
1: Ja, da tenker jeg en tusenlapp på butikken, men du får jo nesten ikke en påse lenger med mat.
0: Nei, altså jeg husker når jeg var unge, jeg husker at jeg var syk og sånt noe, og så da ville ikke jeg gi deg noen ting. De fikk ikke gi meg noe som helst. Og da hadde far min vært på butikken og handlet snop til meg for å prøve å få i meg det. Og da hadde han handlet snop for 100 kroner. Ja. Og det var så mye. Jeg husker jeg var helt overrasket. Åh, kjære venner, liksom så mye snop.
1: Ja.
0: Hvor mye får du for en 100-lapp i dag?
1: Nei, ingenting.
0: Nei, det er ikke mye i forhold.
1: Så, nei, det er helt utrolig. Det er... Så, så det som prisøkning, eller så, som lønnsøkning og trygdeøkning, så, det blir jo spist opp før du rekker å begynne å få det, liksom, for at det, det jo så dyrt alt.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Så, nei da, men sånn det. Vi må prøve å henge med så godt vi kan.
0: Ja, det, vi kan jo ikke akkurat gjøre noe annet enn det.
1: Nei, absolutt nei. Ikke.
0: Nei, nei, men da har du gjort noe spennende i dag, da har du ikke vært på ostejakt i alle fall.
1: Nei, i dag har jeg vært på, nede i sentrum på Baker Kristiansen, det som liksom samlingsstedet i mål, så vi har sittet på der og vært sosiale mye av dagen, og så var vi på butikken og reiste hjem og spiste taco, og så har vi sett litt på TV og så, ja, tatt det med ro egentlig.
0: Ja.
1: Vi har hatt ganske bra vær, så det, det er jo deilig da.
0: Ja, det er jo bra.
1: Ja.
0: Hvordan temperaturen da?
1: Ja, det var jo ganske bra det enda, men det har vært litt vind nå. Nå skal ikke vi på innlandet prate så mye på vind i forhold til det på Vestland, kanskje. Men altså, vi har fått mer vind enn det vi hadde før. Jeg husker ikke at vi satt og pratet om vind liksom, her i mål for 20 år siden, liksom, men nå prater alle om vind.
0: Ja.
1: Men det er jo ganske bra temperatur, men så fort det blir litt vind, så er det liksom litt kaldt i skyggen, og det blir liksom litt kaldt på armene, liksom. Det er sånn... I dag var det et par av 20 grader i dag, så det ja, så vi kan ikke klage, men det bare sånn, ja. Nei, vi må holde på sommeren en stund til. Jeg ikke klar for høsten.
0: Nei, altså, jeg kjenner at jeg gleder meg jo litt til høsten, det gjør jeg jo, for jeg synes det så koselig med stearinlys og teppe og sånt noe, men det kan jo være litt grei temperatur ute enda da, det kan det jo være.
1: Ja. Ja, jeg synes det vi har, men det går veldig fort når den bygger 1. august, altså, så går det veldig fort.
0: Jo, men jeg føler det at nå er jeg sånn septemberbarn, og når jeg da skal feire bursdagen min, så pleier alltid jeg også, for jeg pynte litt grann til høsten med gresskar og sånne ting, altså falske gresskar og sånt noe. Og da har jeg den høststemningen i stua, og så er det 25 grader ute plutselig.
1: Det
0: slår aldri feil. Og den dagen jeg skal feire og ha selskap, så kommer folk i skikkelig sånn sommerhumør, for det er kjempevarmt, og så inn til meg som har varmepumpa, så kjøler ned, og så er det høst. Så det er jo kultursjokk når de kommer til meg.
1: Ja, nei, det blir litt sånn overgang over høsten. September kan være veldig fin, men det, som jeg sier, det blir litt det samme på altså det å sitte på terrassen liksom, og sånn blir det det samme vei i september, august-september som det er i juni-juli liksom, for det er mørkere om kvelden, og det er rått om kvelden og liksom sånn, så blir det ikke helt det samme, men ja, nei, vi må nyte det så lenge vi klarer det.
0: Det må vi.
1: Ja.
0: Jo da, nei da, men vi må ikke snakke dere helt vekk. Har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Jeg sendte den som jeg synes, jeg vet ikke om du har sett den, for jeg sendte den der med både ønskelåt og hilsninger. Jeg har ikke hørt den om jeg har lest opp, ja. Men jeg kan godt ha den litt der. Men...
0: Jeg har bare notert ned sangen, og så kom jeg ikke lenger, men jeg har ikke glemt det går av. Men nei, du kan jo bare ta de her nå, så har vi jo gjort det.
1: Ja, det kan jeg ta, ja.
0: Ja.
1: Jeg skal helse Geir Høyesen, Ronny på Lillehammer, da, og Ronny Negård i Østfold, og Rita og Hans Røken på Skarnes. Knut Morten Nyberg på Lillehammer, Aina og Egil i Mål, og da tror jeg det var alle, altså dere i studio selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og takk for en fin sending at jeg stiller opp og er der hver eneste helg. Og. Så vi har litt å kose oss med på fredag og lørdagskvelden.
0: Ja, jo, men dere, ja. Vi setter jo pris på dere også, som ringer inn til dere helg etter helg også.
1: Ja da.
0: Ja, det synes vi er veldig kjekt.
1: Det hadde vært kjedelig å sitte der hvis ingen ringte eller ikke hadde noe kommunikasjon, kanskje.
0: Ja, jeg merker det når jeg sitter på ønskekonserten, hvor rolig det er i forhold til når jeg har sanger og innringer inn i midler.
1: Ja, ja.
0: Så jeg tenker, skulle jeg så det hele dagen, sånn, så vet, eller hele kveldsendingen, da, så hadde det nok blitt litt kjedelig, ja.
1: Ja, ja.
0: Det synes jeg er kjekt. Det er liksom en sånn høydepunkt å høre ifra dere, og høre ifra deg, og liksom, ja, hvordan det går med dere. Og så av og til er det jo noe nye som ringer inn, og det er jo også kjempestas. Så.
1: Ja, det er veldig ordentlig. Det er veldig fint, det.
0: Jo, det er
1: det. Og det kommer ut så lenge da, når jeg har ønskekonsert etterpå, så blir jeg ikke på til det på morgensiden,
0: ja. Ja, nå holder ikke jeg på like lenge som en Alf da. Det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg begynner litt tidligere med ønskekonserten og sånt noe.
1: Så ungdommen litt vil litt raskere hjemme til å legge seg enn de litt eldre.
0: Jo da, nei, men det liksom sånn det var når jeg begynte her, så da holder jeg meg litt til det da. Så. Men, ja, men det jo ikke farlig om jeg blir litt senere enn hva jeg pleier også, da. Men det greit å ha en liten sånn, rutine på det.
1: Ja da, klart. Mm. Det veldig koselig. Det veldig mye bra musikk også. Folk ønsker seg veldig mye forskjellig, så det veldig ordentlig.
0: Ja. Jo da, så håper jeg at jeg... Ja, tusen takk for det, og så håper jeg at vi snakkes igjen neste gang jeg på sending.
1: Det gjør vi nok, vet du.
0: Mm, den god, men da skal vi...
1: Det gjør vi.
0: Ha det. Ja, det var jo Hege Renate, og hun hadde jo hele kontrollen. Det hadde hun. Vi får gå videre, og da har jeg funnet fram en sang av Alan Jackson med sangen Someday, og så er jeg tilbake om ikke så lenge.

En fin introdulutt i for Alan Jackson var det. Vi får gå videre. Jeg har jo lyst til å snakke med flere av dere, så da har jeg funnet frem et nytt spørsmål. Og da lurte jeg på, hva hette sokkeldirektoratet før? Det har jo et nytt navn. Det heter jo sokkeldirektoratet nå, men hva hette det før det hette sokkeldirektoratet? Hva kan det være, tror jeg? Vet du det? Så det jo bare til å ringe inn. Enten inn til meg i studio, eller til Nahulda, sokkeldirektoratet. Hva var det andre navnet for det? Og mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet frem en trudelutt ifra noen lokale på Unnheim. Og da det Evi og Jan vi skal høre litt grann ifra. Og de synger en sang som jeg synes er nok så festlige. Benk ned med å nå.

0: Og da var Evi og Jan ferdige, og da går vi over til noen som ikke heter Evi eller Jan. Hvem har vi med dere nå?
1: Nå har du med deg Elisabeth.
0: Ja, var ikke du som sang nå?
1: Nei.
0: Nei. Hadde du hørt den sangen før?
1: Nei, den var helt ny for meg.
0: Ja, det naboen min som, naboene mine som har lagt den.
1: Ja, ja, så det.
0: Ja, så det litt kjekt å få spilt litt av deg også her inne I radioen.
1: Ja, vi må satse på de lokale, vet du.
0: Ja, ja. Det litt greit å ha litt ifra de fleste plassene rundt omkring.
1: Ja, det det.
0: Ja, ha litt variert.
1: Ja, det like variert.
0: Ja, da. Nei, det var kjekt at du ringde inn. Hvordan går det med deg nå, da?
1: Ja, det går bra. Jeg har jo vært hatt veldig forkjølelse, hoste ja. Og vondt I ørene, og ja.
0: Ja. Du fikk I hvert fall opptur I dag da når Viking vant.
1: Ja, det var bare så svært, eller hvis jeg får si, etter 22 eller 23 minutter så skår jo de mål, eller hvis jeg får si. Da fikk jo de mål og siden de så var jeg under hele kampen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg var bare spent på hvor mange mål det. Eller det at de klarer å score før kampen ferdig, liksom, for jeg så jo og ventet på at det skulle være mange mål I den kampen.
0: Ja.
1: Men så ble de 3-0 til slutt, så det ok resultatet. Så.
0: Ja, det jo kjempegodt resultatet.
1: Ja, det helt kjempe.
0: Det ikke sånn at så lenge de vinner, så det greit?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvordan det fungerer med disse poengene på den tabellen, eller hvordan det greiene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det har noe å si med mål, eller hvordan det har.
1: Ja, hvis det at sesongen ferdig, så ser de det lurer på, I hvert fall at de ser det på målforskjell.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg har ikke fulgt med så mye på fotball, så jeg har liksom ikke så peiling på det der.
1: Nei,
0: men det har du lyst til å lære.
1: Ja,
0: jeg husker jeg fulgte pittelitt mer på det når jeg var barnevakt, for dette, han faren der jeg var barnevakt, han var veldig interessert I Bryne fotballklubb.
1: Ja.
0: Så da var det liksom å, Viking og Bryne og alt det der, og ja, da gikk det jo fotballkamper på TV, og han var jo dommer og greie, så da omgikk jeg meg jo rundt med... Ja, fotball og sånt. Og. Men, ja. Men jeg ikke så mye av det rundt meg nå lenger, så da blir det ikke. Men jeg fylte nå med på to kamper, som jeg nevnte tidligere I kveld, på VM.
1: Ja. Ja.
0: Så jeg må ikke få sjokk enda, jeg må ta det roligt.
1: Ja, må gå roligt I fingrene I hvert fall.
0: Jo da, nei da, så det... Men da har du gjerne bare hatt en rolig dag da, med fotball I dag da?
1: Ja, den begynte jo klokka 6 den fotballen, eller 5:30 begynte den. Så de snakket jo egentlig før kampen.
0: Ja.
1: Og så slå det fra 5:30 til nå klokka 8 I kveld.
0: Ja.
1: Før fotballkampen, da har jeg jo sittet på Hotel Cæsar.
0: Ja, var det sånn du hadde kommet til sesong 4, var det det?
1: Ja, sesong 4, episode 49, 50 eller 51, eller det er noe borti der I hvert fall.
0: Noe borti der, ja, nå sjekket jeg for det nå når jeg så på det tidligere I dag. Vi begynte jo med det nok så på likt, gjorde vi ikke det? Å begynne å se på dette her.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, nå har jeg kommet til sesong 16.
1: Ja.
0: Ja. Så det går radig unna, men jeg husker ikke hvor mange sesonger det
1: Nei.
0: Det ikke noe 30?
1: Vent da litt.
0: Skal du google nå?
1: nei, vent du hva, da skal jeg finne det ut. Vent da litt nå. man bara hinner de rätte knapparna att trycka på så. Du ska ju se om ska jag klara att finna detta här ut.
0: Ja, det är ju en fördel med de rätte knapparna. Vad trycker du på fel så får du upp ting du inte vet hur du får väck igen.
1: Ja, det står 34 som jag.
0: Ja, så där ja.
1: Det sånna, ja.
0: Är inte jag akkurat på mitten då när jag är på 16?
1: Ja, det är du helt sikker.
0: Eller är jag helt väckreist nu, ska jag inte säga. Nej, jag är väl inte helt på mitten. Jag må väl på 18, må inte det? Nej, nu ska jag inte sitta här och slänga ut mattespörsmål som jag inte kan svara på.
1: Nej, jag tror det är runt om halvveis. Mm. Runt om 16-17-18 är det säkert, ja... Som jag finner det ut, det är säkert halvveisen.
0: Ja. Ja, nej, för att jag nämnde det tidigare att jag begynte att se på det, för att när jag var liten så fick jag inte lov att se på det.
1: Mm-hmm.
0: Så då, jag fick se noe av slutten, så tenkte jeg litt for nostalgien sin skyld, så hadde jeg lyst til å se det. Så det går liksom litt sånn i bakgrunnen når jeg spiller, eller spøter, eller ja, portler med ting da.
1: Ja.
0: Så da går det radikt for seg.
1: Ja, det gjør det.
0: Så det er ikke lenge, så du har kommet like langt.
1: Ja.
0: Men, vi må ikke snakke ikke helt vekk. Dette her, han...
1: Nei.
0: Det her det direktoratet, får jeg si.
1: Ja,
0: hva var det
1: det var oljedirektoratet.
0: Ja, det var det hette før. Nå hette det sokkeldirektoratet, var det ikke så?
1: Mm-hmm.
0: Ja, det var mening om rekkefølgene, og jeg ble så usikker.
1: Ja.
0: Ja, for det var første 24 de endret på det.
1: Ja, det stemmer.
0: Mm-hmm. Så det, jeg hadde ikke hørt om sokkeldirektoratet før jeg sa at du skulle skrive ned disse spørsmålene.
1: Mm-hmm.
0: Jeg trodde det heter oljedirektoratet enda, jeg.
1: Ja, jeg trodde av det.
0: Men da lærte vi noen ut begge to.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Neida, men da har du noen du lyst til å hilse til i samme slengen du inn på?
1: Ja, jeg kan si det enkelt og greit, jeg løste på å si. Til dere fantastiske programlederne i Jæradioen.
0: Jo, ja. Tusen takk for det.
1: Ja, og så må jeg også helse til alle kjente.
0: Ja. Ja, men da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Og ukjente, da har jeg i hvert fall ikke glemt noen.
0: Ja, da får du en av nye venner også.
1: Ja.
0: Ja, lov å håpe.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det er godt, og takk så mye for at du ringte inn.
1: Ja, vær så god.
0: Så satt seg på med snakkes.
1: Snakke med deg også igjen.
0: Ja, du vet det er så lenge siden vi snakket.
1: Ja, da.
0: Hei, Sigurd.
1: Ja, hei, Sigurd.
0: Ja, da. Nei, det er alltid kjekt å høre ifra dere. Så det...
1: Ja, det er godt.
0: Mm. Men da snakkes vi plutselig igjen, vet du.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, den er god. Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Ja, det var jo Elisabeth Lode. Som var enige i at det var oljedirektoratet det hette før. Så da lærte vi det. Og jeg ser at vi har fått litt tekstmeldinger. Glem nå ikke av det. Jeg ser at dere har kontrollen på både oljedirektoratet og farger og det meste her. Jeg ser at Alf Kåre, han har peiling på det, og... Hans Røken og Hege har vært med dere litt her på meldingene. Det er alltid kjekt å høre ifra dere. Så da får vi gå videre. Og da er det et nytt spørsmål. Og når vi først er inne på dette med sokkeldirektoratet, så lurer jeg på hvor har de hovedkontor hen? Altså, tidligere kalt oljedirektoratet, heter nå sokkeldirektoratet. Hvor er de hovedkontor hen? Vet du det, så ringer du inn til enten Hulda på 51 97 92 00. Du kan ringe inn til meg på 51 66 50 40. Eller så kan du jo sende tekstmelding til 21 99 med kodord, studio og din melding. Så mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet fram Carpenters med Top of the World.

0: Og der var jo den sangen ferdig også. Og vi har en tålmodig innringer med dere, og hvem har vi fått med dere nå?
1: Geir Høyesven fra Lillehammer.
0: Ja, der var du. Du sa det ventet en stund for å komme inn, du.
1: Jo da, men vi har god tid enda.
0: Ja da. Nei, det var noen som ringde inn, men så brøyte jeg, vet ikke hva som skjedde, og så ble jeg litt vekk fast, for det var folk som lurte på noe her inne, så da gikk tida.
1: Ja, ja.
0: Det var godt du ikke ga opp.
1: Nei, ikke opp. Nei, han må ha tålmodighet og bare vente.
0: Det er godt at du er tålmodig. Det er det.
1: Ja,
0: ja, det er noen som liksom når de ringte deg og stod og ikke kom i hjørnet, så pleier de å legge på, men det kan være å komme inn selv om at den venter litt grann også.
1: Ja, det er det. Ja, da, noen ganger så hender det seg at det tar sjansen, og selv om jeg ikke kommer inn på det spørsmålet jeg egentlig ringer på, så hender det seg at det bare blir liggende i kø, så tar jeg sjansen på at jeg klarer det neste spørsmålet.
0: Og du er sånn sneaky, du.
1: Ja.
0: Jo da. Neida, men det kjekt å komme gjennom nå i alle fall.
1: Nå kom jeg gjennom dere, vet du. Det gjorde jeg.
0: Mm. Og du hadde jo kontrollen på dette her, Anne.
1: Ja, det var Stavanger.
0: Ja, da, det stemmer det.
1: Det er kanskje ikke så fryktelig overraskende at det handler i Stavanger på en måte.
0: Nei. Hadde du fått med deg det her navnebyttet deres?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Nei?
1: Nei.
0: Nei, det er godt å ikke bare meg da.
1: Ja, når jeg hørte svaret på det, så ble jeg overrasket, men det heter jo oljesokkel, så jeg skjønner jo på en måte det, det er vel kanskje for at de henter ut både olje og gass, og så det er liksom alt som hentes ut fra sokkel, så det er en fellesbetegnelse, det er mulig at det finnes, er det som er årsaken til navnebytte, da.
0: Men, ja, jeg tror du var inne på noe der.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Så, jo da, nei da, men det var jo alldeles korrekt det. Det var
1: det.
0: Så, hva spennende har du funnet på da?
1: Nei, i dag ja.
0: Ja, i dag, eller i går, kan du også fortelle hvis du ønsker det.
1: Ja.
0: Hvis det var mer spennende.
1: Nei, i går klippte planen, så det var ikke noe spennende, nei.
0: Å nei.
1: Nei da, jeg har vært på noe som heter Norsk Veimuseum i dag.
0: Ja.
1: Ja,
0: og der var det mye spennende.
1: Ja, der har du liksom historien fra langt, langt tilbake i tid og frem til moderne tid.
0: Ja.
1: Og aktiviteter for barn og slike. Jeg har hatt med sønnen min der i dag.
0: Ja, men det høres jo kjekt ut det. Hvor det ligger henne? Ja.
1: Det ligger rett ved siden til Hunderfossen familiepark.
0: Ah, der har jeg vært.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Men da var jeg så liten at jeg husker liksom ikke så mye mer enn det. Da. Jeg husker det der store trollet og flåklypabilen.
1: Trollet står det fortsatt. Det, så det er, at,
0: jeg må gjerne opp og besøke det igjen. Det er familien min, som jeg sier.
1: Ja.
0: Ja, jo. Neida, men det høres ut, det var en kjekk dag, det.
1: Ja, absolutt, ja da. Så det er jo ting for barn, og ja, sønnen min, han 10 år, og så han synes det er litt artig og litt interessant, og så det er liksom, det er sånn familietreff til. Det er noe for barn, det er noe for voksne, og så er det, og ja, foreldre som er interessert i historie, så det er liksom sånn ganske allment for alle.
0: Jo. Ja, nei, men det høres kjekt ut, det. Det hører det. Så jeg må inn og ta turen opp og kikke en gang.
1: Ja, hvis du først er området, så det teller meg gratis inngang der.
0: Å, er det det?
1: Ja, for dette ligger under, når vi snakker om like direktorat, så ligger vel dette under veidirektoratet, statens veivesen, så de skal jo ikke tjene noe på at det er dem da.
0: Men det gir jo mening, det gjør det jo.
1: Der er det fri tilgang.
0: Ja, nei, men det er greit at det er noen plasser jeg kan gå som ikke skal koste av.
1: Ja da, absolutt.
0: Og litt tilbud for som er liksom lavterskel for alle.
1: Ja da. jeg skjønner jo dem som driver for seg selv. Dette jo finansiert av staten, så det blir jo litt annerledes. Men,
0: ja, ja, ja.
1: Men jeg skjønner jo dem som skal drive sånn litt selvstendig forening, lagforening eller private og slik, så skjønner jeg at det blir noe helt noe annet. Eller,
0: absolutt, alt koster.
1: Ja, da. Ja, det gjør det. Ja, ja,
0: ja da, de skal tross alt ha til å kunne drifte plassen, så hvis de ikke har statsstøtt og sånne ting, så er det jo greit at de må ta inngangs billetter og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det... Jeg har vel kanskje betalt litt igjen for å komme inn der, det gjennom at jeg betaler skatt.
0: Jo, hvis du ser sånn på det, så...
1: Ja.
0: Jo. Neida, så, men har du vært ute på noen ferieturer da, eller har du holdt deg hjemme, eller hvordan...
1: Nei, jeg har vært ute på noen turer, men det har vært i nærområdet.
0: Ja.
1: Men du snakker om Hundefossen familiepark, jeg har vært der i sommer også.
0: Ja, du har vært der også, ja.
1: Ja da.
0: Du må komme ned her og så gå i Kongeparken.
1: Ja, der har jeg et tips, vet du.
0: Ja, det må du gjøre neste sommer.
1: Ja, jeg har hørt om Kongeparken, men er det en sånn type sånn familiepark... type da, eller?
0: Ja, det er det. Det er litt sånn Hundefoss på en måte. Litt den stil
1: der. Ja, jeg har hørt om Kongeparken, ja. Nei, men det kanskje jeg og Junior skal farte ned over dit neste sommer.
0: Ja, får dere stoppe innom dyreparken på veien bort hvis dere ikke har vært der?
1: Nei.
0: Den er jo Kristiansand, så det er jo på veien.
1: Ja, dyreparken i Kristiansand. Ja, nei, jeg har ikke vært der, men sønnen min og har vært der sammen med mora si.
0: Ja, men da må du også gå der.
1: Ja.
0: Vi får gå i lag, for jeg ikke vært der jeg heller.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg kan bare være i Kongeparken og oppe i Hundefossen, jeg.
1: Ja. Kanskje vi skal se om vi klarer å slå om Kapten Sabeltan, hvis vi kommer dit både og du og en hel gjeng.
0: Vi får gå på det her med showet som de har på kvelden.
1: Ja.
0: Så får vi kapra skuter, og så stikker vi og går.
1: Ja, da tenker vi med gull, og så stikker vi, og så deler vi det.
0: Ja, det er en god plan, det.
1: Ja.
0: Nei, vi må ikke snakke dere helt vekk. Har du noen du vil hilse til?
1: Nei, det er fort mot det. Hva du sa for noe?
0: Har du noen du vil hilse til?
1: Ja, det har jeg. Det er jo folk i Målven da. Hege Renato, Tor Arne Lundgren, Aina Grønbakken, Ronny Nergård, Indre Østfold, Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Det er dem som jeg kjenner på som sannsynligvis hører på. Og til resten, andre som eventuelt kjenner med som hører på radioen på Råa Helsing.
0: Ja. Ja, men da har du i alle fall ikke glemt noen. Når du sier det.
1: Neida.
0: Ja. Neida, men da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Jo.
0: Så snakkes vi sikkert neste gang.
1: Ja, jeg ringer en hår her, så det avhenger bare til at du er der, det. Så er jeg på plass.
0: Ja, men du må jo ringe mer, vet du, på sentralbordet når jeg sitter her på fredagene, for da er jo jeg der.
1: Ja da, jeg har jo ringt deg der også.
0: Ja da, du gjør det som regel, det gjør du.
1: Ja, det er det.
0: Neida, men det er godt at du sitter klar med telefonen, det er det.
1: Det er det. Nei, men da slipper vi til neste innringer. Det ligger sikkert folk og har lyst til å inn.
0: Ja, det er sikkert det. Jeg får i hvert fall håpe det. Det hadde vært kjedelig så det her alene.
1: Ja da, men det bruker vel som regel å være noen.
0: Ja da, det pleier som regel å være det.
1: Ja, så lenge jeg ringer på bakrommet, så hender det seg at det er nummer både 6 og 7 i køen, så jeg skjønner at det er trykk på bakrommet i hvert fall.
0: Ja, men dere må i hvert fall ikke gi dere når dere sitter på ventet.
1: Nei,

0: for det var jo bare ferdig med sangen Money, Money, Money. Vi har fått med dere en ny innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, uten penger.
0: Ja, ja, det gjør ikke noe det.
1: Ja. Neida.
0: Neida, hvem har vi fått med dere nå?
1: Kåre Valand.
0: Da var det Kåre Valand, ja. Ja, men det var koselig.
1: Jeg kan aldri snakke med deg.
0: Ja, jeg tror vi har snakket på sentralbordet en gang.
1: Jo, nei, jeg har snakket med deg for en sånn siden.
0: Ja da, det hender at vi snakkes når jeg sitter på sentralbordet og tar imot hilsene og sanger og sånn.
1: Ja.
0: Ja da, så jeg mener på, jeg har hørt stemmen din før.
1: Ja, jeg har hørt det på luft også.
0: Ja, ja, ja, ja. Neida, men det er jo kjekt at du ringer inn, at du kommer gjennom.
1: Ja, det ser man ikke så enkelt skal si deg.
0: Nei, det er jo kjekt at det er folk som har lyst til å snakke med meg da, tenker jeg.
1: Ja, så den der forbaskede ventelyden.
0: Du er ikke så glad i den, nei.
1: Nei, det tror jeg ikke det er noe til.
0: Nei, nei, men det hadde jo innavårlig forvirrende hvis det var helt rolig da, kanskje. Da vet de gjerne ikke om de sitter på vent, eller hva de gjør.
1: Ja, sitter jo her og venter.
0: Ja. Jo, jo. Neida, men nå kom du heldigvis litt kjapt inn til meg, håper jeg, så da...
1: Jeg kom jo altså til Trondheim.
0: Ja da, E39, den går til Trondheim, det stemmer det.
1: Ja.
0: Og den går faktisk til Danmark, jeg overleste den jeg søkte det opp. Den veien.
1: Hvor følger
0: jeg? Ja. Jeg skulle søke opp og spørre hvor han straks jeg kjenner. Da fikk jeg opp at det er ned til Danmark og går den veien, så vet ikke jeg. Jeg er i hvert fall vant til at man går til Kristiansand i alle fall, og så da bytter du jo til noen andre veier.
1: Ja, ja.
0: Det er E6 og E18 og alt det der greiene.
1: Ja, det kan jeg si.
0: Jeg har ikke så mye kontroll på de veiene. Jeg kan E39, den kan jeg.
1: Ja, det kan jeg også.
0: Ja. Nei, det er en greie, den.
1: Ja da.
0: Ja da. Har du gjort noe spennende i dag, da?
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Ikke det, nei.
1: Jeg kan ikke gå på hytter heller.
0: Nei.
1: Det passer ikke sånn ut.
0: Nei, nei, sånn er det av og til, men du er en av våre på hytter tidligere og vår på sommerferie der, kanskje?
1: Det er som regel bare med helgene.
0: Åh, ja.
1: Ja, jeg får fredag til søndag og mandag.
0: Ja. Jo, men det er jo koselig det, å bytte stover, som vi pleier å si.
1: Ja, det er jo bare 3 mil opp.
0: Ja, men det er jo ikke så langt det, da.
1: Åh, nei, før så syklet jeg.
0: Du gjorde det, ja.
1: Ja, jeg synes da så var gift opp i Gravdal.
0: Ja.
1: Og så...
0: Ja, det var du som hadde hustet der inne, ja.
1: Ja, bare kom jeg opp der så kunne jeg gått. Men det er jeg koselig på sykkel.
0: Ja. Ja, så nå kjører du opp da.
1: Kjører?
0: Ja, du kjører i denne bil opp til hytter nå.
1: Hvis jeg får låne øynene dine, så...
0: Åja, det er noe med det, ja.
1: Så skal vi nok få det til.
0: Ja, jo da.
1: Ja.
0: Neida, men det er i alle fall kjekt du har i hytta du kan kose deg på av og til.
1: Ja da.
0: Ja da. Jo da, er det noen du har lyst til å hilse til med det første du er på luft da?
1: Ja, og ellers at det er Rolf og Oddveig Kravdal.
0: Ja.
1: Og Stein og Margrethe.
0: Ja.
1: Og Paul og... Ja. Nå stopper jeg opp. Jeg kommer ikke på i fall.
0: Er det ikke han her Hovland som hilser til deg?
1: Jo da, men jeg kan ikke glemme kveldsvann.
0: Nei, det var godt.
1: jeg kan det bare ikke komme så langt.
0: Nei, det var noe med det også.
1: Ja, det var noe med det også, ja.
0: Ja da.
1: Ja, jeg liker så godt den der gjerdialekten.
0: Åh, du synes det er koselig.
1: Ja, men det er det.
0: Ja, Ja, det vel ikke så mange som snakker den på nattsendingen nå, vel? Og med programlederne så det vel ikke så mange. Det vel bare meg og Hulda?
1: Ja.
0: Det vel mer Sandnes resten?
1: Og resten, ja.
0: Ja. Jo da, men jeg prøver nå ikke snakke alt for mye I jærsk, for jeg vil jo at lytterne skal forstå Nei, meg I alle retninger.
1: Snakk jærsk, du.
0: Jo, men hvis jeg legger om til det breieste, så kan det jo være at folk opp under Lillehammer, og hvis det noen enda lenger opp I øynene, de kanskje ikke forstår hva jeg sier.
1: Ja, ja, men da må de ikke ringe om.
0: Og du mener det, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, nei da, vi må inkludere alle, vet du. Det må vi.
1: Det jo sånn.
0: Ja, nei, men det var kjekt at du ringte inn. Det var koselig å høre ifra deg.
1: Ja, det ikke sånn.
0: Ja, så da satser jeg på at du ringer inn neste gang jeg på sending også. Neste gang jeg sitter her I studio, så håper jeg du ringer inn neste gang jeg sitter her.
1: Ja, hvis ikke så sitter du der og ensom og forlatt.
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei, men jeg skal prøve.
0: Ja da. Vi ser, men da får du ha en fin kveld vi gjør, så snakkes vi.
1: Ja, like så du.
0: Ja, takk, takk. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo Kåre Valand da. Jeg ser at tiden den fikk, men vi har nok tid til en innringer til før Hulda kommer ut med hilsen og sånt noe. Vi prøver på det. Og da lurer jeg på, da går vi fra Norge og så går vi over til Thailand. Hva heter myntenheten I Thailand? Altså hva betaler de med der nede? Hva heter myntenheten I Thailand? Vet du det, så det jo bare til å ringe. Og mens vi venter på neste innringer, så har jeg funnet frem Jim Reeves, After Loving You.

0: jo Jim Reeves også ferdig med sangen After Loving You. Og jeg har fått med meg neste innringer om å si hallo, hallo.
1: Du kjenner jo meg. Da
0: det Kirsti Reide Amundsen, ja. Ja, ja, ja du prøvde tidligere, men så ramlet du ut ifra meg.
1: Ja, jeg gjorde det for å slå av seg selv hele tiden.
0: Ja, men da satser vi på han ikke slår seg av helt ennå, sånn at vi rekker å få snakket litt.
1: Ja, det det også.
0: Ja, da. Jo, da.
1: Men høytaler, det Bart.
0: Det Bart, ja. Ja, da. Ja, det rett, det.
1: Jeg har en kjæreste derifra.
0: Ja.
1: I Thailand. Men det slutt mellom de to, så hun har en så heter Noah. Så jeg tante for.
0: Ja, ja, ja.
1: Men når jeg snakket med Hilda, så da kom hun opp som mamma.
0: Ja vel. Ja, ja, kjært barn har mange navn.
1: Ja, jeg har det, du.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Men nei, da sa jeg til meg selv. Fylle, tante Hilda, sa jeg.
0: Ja, stemmer det.
1: Så gjør det jeg også. Fylle, tante Tone.
0: Ja. Ja, da, ja, da. Nei, det kan godt være det, jeg. Det går helt fint.
1: Da lo jeg, men jeg sa ingenting til henne, vet du. Så da, det gjør ingenting, sa jeg til Hilda, vet du, så.
0: Nei. Neida, hun er jo kjent som tante på luft og hun nå, når hun er med meg. Så hun er tante til mange, hun nå.
1: Ja, hun har det nå i hvert fall.
0: Står bare og smiler til meg her, jeg ser nå.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Måtte du vært i Kristiansand før?
0: Jeg har vært i Kristiansand, men jeg har ikke vært i dyreparken.
1: Har du ikke det? Ikke jeg heller.
0: Nei. Nei, vi må nok reise innom der en gang, for det virker jo veldig godslekt.
1: Det kan du jo gjøre, vet du. For du fyller tanten heller, så snakker vi.
0: Ja, vi får samle mamma. Alle lytterne, og så reiser vi i lag.
1: Ja da, det kan vi gjøre.
0: Ja da. Neida. Vi får se, jeg må nok dra med meg han her, hvis jeg lever i lag med, så se om ikke jeg får han med meg.
1: Ja, altså han og jeg lever i lag med også.
0: Ja. Ja da, det kjekt selskap det.
1: Ja, det det.
0: Har du gjort noe spennende i dag da?
1: Nei, jeg har bare vært hjemme og sitt på TV og ikke nær, for jeg har TV på nettbrett da.
0: Ja, har du sitt på Viking?
1: Nei, det har jeg ikke, for jeg har ikke på Viking.
0: Interesserer du deg for fotball da?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, nei, men smaken er så baken den. Ja.
1: Men du da?
0: Nei, jeg kan ikke akkurat si at jeg er den største nei. Men jeg prøver meg noe litt i alle fall.
1: Ja.
0: Ja, når det er sånn VM og sånt.
1: Men jeg har i hvert fall de som spiller imot Bryne i hvert fall. Det gjør jeg.
0: Ja, du liker ikke Bryne?
1: Jo, jeg liker Bryne, men ikke et annet sted.
0: Nei.
1: Bergen i hvert fall, det liker jeg ikke.
0: Nei. Nei, nei. Neida, men det får være greit, det. Har du vært på noen spennende tur, da? Det har jo vært sommer, da.
1: Nei, jeg må ikke det. Jeg må bare være hjemme.
0: Ja, men det er ikke bare det.
1: Og så hørt på dere nå i hvert fall, 2:10.
0: Ja.
1: Til nå.
0: Ja. Ja, men det er jo ikke verst det. Det er godt at alle ikke reiser på ferie samtidig, ikke sånn at vi i alle fall har noen lyttere igjen som hører på dere. Alle reiser på ferie samtidig, ikke?
1: Ja, for det kan jo hende at de ikke får kontakt fra hytten også, vet du.
0: Ja da. Så, sånn er det av og til.
1: Ja.
0: Neida, men
1: jeg skal få en ringer til deg, du, og så kan vi snakkes igjen senere.
0: Ja, nå blir det litt musikk, og så blir det vel hilsenene før jeg tar neste innringer, så.
1: Ah,
0: Ja, for nå nimmer det seg hilsene, så det...
1: Ja.
0: Det må vi jo ha med, Akke.
1: Når jeg snakket med Hilda.
0: Ja da.
1: Det gjorde jeg.
0: Jo da, men det godt dere ringer til dere begge to, så dere har snakket med både meg og ja. Hulda.
1: Må jo gjøre det, vet du.
0: Ja. Nei, men da, har du noen du vil hilse til, sånn, eller har gjerne Hulda fått deg?
1: Ja, i hvert fall det, til dere to.
0: Ja, men det takker vi masse for.
1: Fylle, sant?
0: Ja, begge to. Og Hulda
1: sa til meg når jeg ringer inn, mamma!
0: Ja, Ja, men så koseligt.
1: Ja, det vet du.
0: Ja. Nei, men den god. Da takker jeg så mye for at du ringte til meg, så snakkes vi sikkert neste gang jeg på sending. Ja.
1: Neste fredag, og det
0: Ja, jeg heter bare, jeg her på fredag, så det... Ja da.
1: Fylle, sant
0: Ja, noe sånn, ja. Den god, men da snakkes vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo Kirsti Reide Amundsen som hadde kontroll på myntenheten i Thailand. Det var jo BART. Da tror jeg setter på litt grann musikk, og så i andre enden etter hvert, så tror jeg at vi får med å kunne hulda. Så da har jeg funnet fram en sang med Blondie, og da det sangen «The Tide is High».

0: da toner vi ned den klassiske musikken, for da har jeg enda klart å finne en medsammensvorn når jeg kommer inn i radioen.
1: Ja.
0: Ja, du gjemte deg feilt i dag.
1: Ja, i dag er jeg på gjemming.
0: I dag er du på gjemming.
1: Ja.
0: Noe nytt til å komme på det.
1: Ja, jeg tenkte om jeg skulle gjemme leken sånn et øyeblikk.
0: Ja, så tenkte det, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle jo springe og finne meg.
0: Ja, men du må ikke gjemme deg i første etasje, kjære deg. Det er så kraven å springe ned.
1: Ja, ja, det er lett å springe ned trappen, men det er litt verre å komme opp igjen. Jeg, ja, kom, det. På, jeg kom på det etterpå jeg har sprunget ned, og så, og ja, men jeg skal jo opp igjen nå.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Ja, det, var, jo. Det er jo et minus. Ja, men nå er jeg nå kommet opp igjen, både meg og du, så det ligger godt.
0: Ja da, vi er på tida med som vi skal,
1: oi.
0: Så oi, det,
1: ja, ja, ja.
0: Det ordner seg det.
1: Og jeg kan synes det ordner seg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Vi hadde et inngangsspørsmål. Hvordan lå man med det?
1: Ja, det var mange som svarte riktig.
0: Ja.
1: Men vi har fått noen, som ikke har svart riktig.
0: Er det noe fra han er den gode vennen min som kommer med mange svar?
1: Ja.
0: Det var godt. Flinke gutt.
1: Ja. Det ene var grønt.
0: Grønt?
1: Bare grønt.
0: Ja.
1: Og det andre var årslønn.
0: Ja, ok.
1: Ja, og tilfeldig sammensatt uten fast betydning.
0: Ja vel.
1: Ja, så det er jo,
0: Ja, men det var jo festlige forslag det.
1: Å oh, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Å oh, ja, ja, ja. Ja, da, vi setter jo pris på alle så for
0: oss. Det gjør vi, og alle forslag blir jo belønnet med lapp i hatten.
1: Det gjør de. Mm. Og så er det jo det første folk tenker på.
0: Ja, akkurat det jeg synes det er så kjekt med det inngangsspørsmålet generelt, at det er det første å tenke på, men da får inn de forskjelligt.
1: Ja,
0: det er at det ikke er det som er svaret.
1: Ja, det er de. Ja, det er noen forskjellige svar. Det
0: stemmer
1: er jo
0: det.
1: Like spennende hver gang, og så se, og nei, jeg lører da.
0: Ja, hva de sier for noe.
1: Hva de sier for noe.
0: Mm. Men da må jeg gjerne si hva det var jeg skulle frem til da.
1: Ja, det, jeg tror du må gjøre det nå.
0: For nå var det ikke Lego.
1: Nei, hæ? Nei, nå sitter jeg jo helt sjokkert det her.
0: Det er for du ramler av stolen her nå.
1: Ja, ja,
0: jeg kjenner det. Du måtte jekkestopp og jekke deg fast.
1: Det er godt, det er ikke langt til gulvet. Jeg vet ikke så langt.
0: Jeg synes vi sitter ganske høyt, jeg.
1: Ja, men jeg er jo egentlig det.
0: Ja.
1: Jeg sitter jo her på et barkrakk av noe.
0: Ja, det gjør vi. Neida, men det var jo rett og slett tale. 187.888 refererer til det offisielle antall innsjøer i Finland, som er større enn 500 kvadratmeter. Og det gjør at Finland det er et av landene i verden med flest innsjøer i forhold til landarealet. Og det er derfor landet som oftest omtales som de tusen sjøers land. Visste du det?
1: Ja, det var det da.
0: Skeptisk,
1: ja.
0: Da visste du i alle fall nå.
1: Nå vet jeg, ja, ja, men vet du, vi lærer så lenge vi lever.
0: Ja.
1: Eller du, var det noen som sa det, at, vet du hva, vi lærer så lenge vi lever, men det har vært noe annet.
0: Ja, det var jo noe annet, ja.
1: Ja,
0: ja, ja, men det...
1: Det er sånn det.
0: Hvis vi tenker lenge nok på det, så blir det det samme.
1: Det gjør jo det, ja. Det er jo sant, begge deler da.
0: Du, jeg må bare spørre deg om en ting. For meg, jeg har hatt en diskusjon med sånne innringerne.
1: Ja, nå er jeg spent.
0: Det her er noe sokkeldirektoratet.
1: Jaha. Nå er jeg spent. Hva kommer nå?
0: Ja, det heter jo noe før. Husker du det? Det heter oljedirektoratet før. Har du fått med deg at det bytter navn?
1: Ja, når du sier det, så visste jeg i grunn det.
0: Ja.
1: Men jeg kom ikke både sånn på stående fot.
0: Nei, det liksom. Husker ikke jeg at jeg bytte navn når jeg stilte spørsmål, og så ble jeg plutselig usikker ikke rekkefølge det var i.
1: Og du vet at oljedirektoratet er det jo veldig lenge siden de snakket om.
0: Ja. Det er nok sånn som så han ene sa, at det er jo gass og alt mulig rart nå, så det er jo for å inkludere alt.
1: Ja, for olje, det ligger jo litt i ordet at det var kun olje, altså spisse inn til...
0: Ja.
1: Kun oljen, mens nå er det jo større spekter.
0: Ja, ja, ja. Så derfor, inkluderer de alt.
1: Ja, og derfor må de jo skifte navn, så da kan inkludere alt.
0: Ja, da.
1: Ja, så det gjør jo meningen at de faktisk skal skifte navn.
0: Ja, det gjør jo det. Ja. Men det hadde jeg trodd det heter oljedirektoratet enda, jeg.
1: Ja, ja, men altså, hvem kommer på det da?
0: Nei, det skal litt ha kontroll på alle sånne direktorater der.
1: Ja, de bytte jo navnet i høtt og fint vær, så det...
0: Jeg lurer på hvor mange direktorater er i Norge. Det kan lytterne finne ut av å sende inn på melding til meg, for det lurer jeg litt på.
1: Ja, det lurer jeg også på, så vær så snill og send inn tekstmelding til Tone i studio her.
0: Ja,
1: på det, altså.
0: Det hadde vært kjekt å finne ut av hvor mange direktorater er i Norge.
1: Ja.
0: Det er sikkert ikke lite.
1: Nei, det tror jeg er ganske mange.
0: Ja. Nei da, men jeg ser du sitter med blekka her I hånda.
1: Jo ja, jeg har fått inn mange fine hilsninger.
0: Ja.
1: Så men, de hadde jeg lyst til å ta nå.
0: Da får du begynne å lese.
1: Ja, da skal jeg begynne. Det var Marie, hun hilset til dere I studio og ønsket dere en god sending på fredag og på lørdag. Miranda Testahl hilset til alle lytterne, alle programlederne I Radio Sandnes, og hun hilset til Gunvor på Sandnes, Linn Hamre, alle på Gjerradioen og alle lytterne, men ønsker meg en god helg videre, og så takk og Hulda Ahl for Tone Len og Jon Rune for et godt program. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda Tonelen, og alle kjente og alle lytterne, og dere I studio fra Aues store hilsen, men ønsker meg god kveld videre, og god helg, og god bedring, Tanne Marie. Bjørk Bjerkestrand hilser til dere I studio, til alle kjente og til alle lytterne, men ønsker alle riktig god helg. Anita og David og Mia hilser dere I studio. Annelien Løvhaug, Frode Thime, Håkon Grødland, Karl Aamodt, Karl Augustad og ellers alle kjente og alle lytterne I radioen ønsker meg god kveld og god helg. Alf Vidar sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit, og videre hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Annebeth og Gåse, Else Johan og Geir, Bjørg og Arvid, Oddveig og Rolf, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Johanne Margrethe og Magne Uland, Kari og Odd-Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Inghild og Terje, Marianne Hammersmark, Marianne, Magnhild, Annelien Løvhaug, Hans Åse, Carla, Gerd, Harald Aslaug, Karl Aamodt og Gunvor, Ludvig Åse, og en stor hilsen til dere I studio og til alle lytterne, til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Og ønsker meg fine og gode helg. Og god bedring til Anne Marie. Elisabeth Lode hilser til Evi Elise, Erna, Inger-Lise, Therese, Anja, Hulda og ellers alle kjente og dere I studio. Bjørk Pedersen hilser til dere I studio og ellers alle som kjenner dere og til alle lytterne I radioen. Hilser til sønnen Bjørn og det katten Lukas. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Bjørk Bolgård, Gert Vesovda Jegersson, Nancy Ingvald på Hane, Venke og Garvid på Varatun, Hanne og Leif Paul I Sirevåg, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Geir Høyesven hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren I Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente I Lillehammer. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørk, Nobart Evalil, Sverian Aslaug, Tone Len og Jon Rune, Hulda, og alle lytterne, og god sending, og god helg, og god bedring til Anne-Marie. Helene og Smoky hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederen alle lytterne I radioen, oss I studio for Aues store hilsen, ønsker meg fine og gode kveld videre. Gleidis hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere I studio, og takker for at vi her hver helg, at vi spiller god musikk, og så hilser vi også til gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne, og masse god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen hilser til Helene og Smoky på Stokka, Margaret Arne Sikker, Henriette I Bjerkreim, Elisabeth på Våland, Karl Aamodt, Margaret Arne Sikker og tatt lytterne til programlederen i radioen og dere i studio og vi ønsker meg god kveld videre.
0: Ja, skjønner det.
1: Ja, det var det.
0: Det var ganske mange da.
1: Ja, det var veldig mange. Ja. Så vi takker veldig for deg som sender hilsen og takker for hilsen så kommer dere.
0: Ja, og mens du leste opp det så har jeg fått svar på ditt rektorat da.
1: Hei du!
0: Ja, jeg får to svar.
1: Ja, men så kjekt da.
0: Og vet du hva? De er enige med hverandre.
1: Er de?
0: 73 stykk.
1: Og det var ikke måte på. Oppa nå, det var noe til å styr på alt det.
0: Ja, jeg håper nå ikke at det er en person som sitter med alle.
1: Nei, jeg tror de er godt fordelt.
0: Ja.
1: De bør i hvert fall være der, for dette var mye.
0: Ja, ja.
1: 73 stykk.
0: Ja, nei, det er Elisabeth. Ja.
1: Hun har kontrollen på det.
0: Hun har kontrollen, og det hadde Hege også.
1: Ja, men det var mest litt sote, litt applaus. Vi har
0: sånn da, fra før mikrofonen.
1: Ja, sånn. Flinke dere var.
0: Ja,
1: tusen takk.
0: Ja, så da vet vi det.
1: Ja, det, men det var jo helt fantastisk at de sendte inn og, og ga svar på det.
0: Det er godt med de ideerne som fyller med å finne ut ting for oss.
1: Ja, og så at de er med oss og alt det der.
0: Mm.
1: Ja, men det er jo helt enestående. Det liker vi.
0: Absolutt.
1: Da blir vi så fornøyd og glade.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Da må vi ta neste inngangsspørsmål.
1: Ja, nå må du det, for nå har vi hatt det ene, så er det det andre.
0: Nå er det ikke mer tal, men nå er det noe sånn fancy, vet ikke om det er gresk eller latinsk, eller hva det er for noe.
1: Og er det et land på langt vekk i stedet omtrent?
0: Ja, jeg tror i hvert fall ikke det er norsk.
1: Nei, det er nok ikke det.
0: Plantares.
1: Plantares, ja.
0: Plantares, og det er ingenting med planter å gjøre.
1: Nei, du må tenke litt i forboks når du hører plantares da.
0: Plantares, ja.
1: Eller?
0: Men kom med forslag og alt får jo lapp i hatten.
1: Ja du, absolutt. Kom med forslag, ring inn.
0: Mm-hmm. Det er greit.
1: Og da ringer de til meg.
0: Da ringer de til deg.
1: Da ringer de på sentralbordet.
0: Og da ringer de hva da?
1: Da ringer de 51, 97, 92, 00. Da kommer de på meg, til meg på sentralbordet.
0: Og så Harry, du hadde jo kontroll på sms'en også. Klarer du å ta den igjen nå?
1: Ja. Det var kodeord og studio.
0: Mm.
1: Lager du et mellomrom, og så skriver du navn og adresse, og så skriver du meldingen din, full pakke som pleier seg, og så sender du det til 2199.
0: Ja, så godt at du sa det, så slapp jeg.
1: Ja, ikke sant? Det,
0: men det har jeg sagt det så mange ganger.
1: Ja, ja, men jeg må jo øve meg litt på det, for tenk hvis jeg bommer.
0: Ja, ja, du må jo kunne det, for det men kan du nevne at du skal jo ha sending du, i slutten av august.
1: Det stemmer det.
0: Det må vi nevne igjen, sånn at lytteren ikke glemmer det.
1: Ja, det er jo det. Ja, hva dato var det da?
0: 30.
1: Ja, visst var det det.
0: Og da var det for klokka?
1: Da var det for klokka 9 til, ja. Cirka 12, ja.
0: Det er jo en søndag da.
1: Det er en søndag, ja. Mm. Det kan jo komme litt over 12, men i alle fall...
0: sånn cirka i alle fall.
1: Sånn cirka 9-12, ja.
0: Mm. Mm. Så det må du jo ikke lytterne glemme. De må huske det.
1: Ellers må de glemme det.
0: Nei, de skal ikke glemme det.
1: Nei, de skal ikke glemme det.
0: Nei, nei. Jeg kan ikke bare ringe inn jeg, vet du.
1: Nei, nei, du kan ikke ringe henne hele kvelden. Du.
0: Nei, så nei. Da må vi jo ha de andre også som må ringe inn og snakke med deg.
1: Ja, så jeg håper de vil være med meg på sendingen da.
0: Gleder du deg? Eller er du litt sånn blandet?
1: Ja, det er jo selvfølgelig litt blandet første gang, og da er vi litt blandet, men...
0: Det går noe godt, skal du se.
1: Jeg får noe ta det, så det kommer, så satser vi på at det går fint.
0: Det gjør jeg nok, det skal du se.
1: Ja, da må vi håpe og tro på det.
0: Det gjør jeg med.
1: Mm.
0: Nei, men da får jeg hoppe videre, og da har jeg funnet frem en sang med Sputnik, og da skal vi høre sangen Ekte kjærlighet. Ja.

0: Og der var jo Hans Petter Hansen ferdig. Vi har fått en ny innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo du.
0: Ja, hei, hallo. Hvem har vi nå fått med dere?
1: Nei, da det Tønnes Hetland som ligger inn her fra Olavs gånecave her på Bryne.
0: Jaha, ja.
1: Ja, du.
0: Ja, dere en gjeng som koser dere, kan jeg tenke meg da.
1: Vi, nå vi her og sitter her tre stykk. Vi har spilt litt FIFA, og nå ser vi litt fotball på YouTube.
0: Åja, det fotball, det går ikke dere, altså.
1: Ja, for deg i hvert fall. Jeg ikke helt med interiør der, men sånn det da.
0: Du sitter høyre på radio, du, mens deg spiller.
1: Jeg sitter og spiller FIFA. Da det...
0: Ja, men det var jo en god blanding der.
1: Det er det.
0: Ja, ja, ja. Og da er det vel det at dagen er gått i, kanskje? Eller har du gjort noe annet tidligere?
1: Jeg prøver å arbeide litt av. Det må til det på en lørdag.
0: Ja, da arbeider du med hva da? Er det på gar, eller?
1: Nei, det er litt divers i dag. Jeg malt noe listverk.
0: Jaha.
1: Og det har jo gått veldig greit. Jeg drog den litt ut i morges og sov litt inn.
0: Mm.
1: Og så... Malt litt og arbeidt litt, og så til noe mat, og så litt film, og så er bare slappet av siden.
0: Ja, men det høres ut som en fin lørdag.
1: Ja, ja, ja. Det er gilt det.
0: Ja, ja.
1: Og du da? Har du hatt en fin dag?
0: Ja, nei, jeg sitter jo her i radioen, så skal jeg vel ikke klage da?
1: Ja, hvor sent er det heller på?
0: Ja, det varierer litt, grann, men vi pleier å holde på til klokka to som regel. Det er alltid til hvem som er programleder. Han Alf, han holder jo på til nummer tre.
1: Ja, han er litt. Han legger seg ikke tidlig sammen.
0: Nei da, han er nattugla. Men det heter jo at vi skal holde på til halv to. Så kan vi jo sitte litt lenger hvis vi ønsker selv da.
1: Ja, sant. Det er lov å dra han litt.
0: Ja, ja da. Nei, det er så mye kosakus i studio, så da kan det fort bli både to og tre.
1: Ja, sant.
0: Ja da. Så er det jo så mange kjekke innringere, så da må vi jo ta tid til å snakke litt med dere også.
1: Jo, det er jo takke for det.
0: Ja?
1: Takke for det.
0: Du har ikke vært på lufta før du, har du det?
1: Det har jeg ikke, altså.
0: Nei?
1: Det har jeg ikke. Jeg har vært så en venninne med noen kompiser og litt inn. Så så jeg meg i bilen på vei hjem, og så er det sånn at mor og far tok Bluetooth-setteren i deres bil. Så da tenkte jeg, ja, det slår igjen inn på 106,3, så jeg er radioen til FM-en.
0: Ja.
1: Og så der er det jo god gang med en gang.
0: Ja, det var godt. Du fikk meg litt sånn snikreklame her også nå.
1: Ja, og da slår jeg igjen på linjer. Og
0: ja.
1: Og så tenkte jeg til en liten drøs.
0: Ja, men det var jo koselig at du hadde lyst til å ringe inn til meg som første gang da.
1: Ja, hva du heter?
0: Jeg heter Tone Helene.
1: Og du sitter i Sandnes i studio.
0: Akkurat nå er jeg i Sandnes, ja.
1: Det er der studio jeg er, akkurat.
0: I Strandgata, der er vi.
1: I Langgata.
0: Strandgata. Ah,
1: Strandgata, ikke i Langgata.
0: Nei, vi er ikke i Langgata, vi er i Strandgata.
1: Nei, ja, akkurat, akkurat. Jeg har hørt det Villa Rosa reklamen i Langgata 69 eller noe sånt i Sandnes. Det var nesten det jeg hørte ut om.
0: Ja, ja, men det er godt å høre at du hører via radioen.
1: Jeg hører en del fra dere, ja.
0: Ja da. Du må ikke få den der bluetoothen tilbake, du, så kan du bare høre på radioen.
1: Ja, sant. Så får jeg liksom det faste talkshowet. Det hadde vært gøy.
0: Ja, ja, du må bare ringe og melde deg som frivillig, så kan du være med oss i studio.
1: Ja, det hadde vært gøy.
0: Ja, du må bare ringe inn på det nummeret, så kan du snakke med deg, så kan du bare komme inn og være med.
1: Ja, si det. Hva er det vi skal drøse om nå, da?
0: Hæ?
1: Hva skal vi drøse om nå, vi gjør?
0: Nei, nå skal jeg vite hva sang det var, først og fremst.
1: Ja, og da skal jeg si svaret til deg, at det var alle fugler små de er.
0: Ja da, det stemmer det.
1: Og det er rett?
0: Det var alldeles korrekt.
1: Tusen takk.
0: Så da har du fått klapp i hatten på det.
1: Det er en fin sang. Når jeg får Bluetooth-en tilbake, så ble det den på fullt anlegg, for å si det sånn.
0: Ja, men må du ikke glemme av jeg radioen helt da?
1: Nei. Men så kombinerer jeg det.
0: Ja, du får veksle litt i møtet av det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Neida, men da må vi mest gå videre, så da er det noen du har lyst til å hilse til før vi sier farvel.
1: Ja, da vil jeg hilse til til kompis, men så det folk jeg tog på Hodgnes. Han hette Leopold Gausel og bor på Haugland.
0: Ja.
1: Ja, så han sitter nok og følger med nå, ja.
0: Ja, men får håpe på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vil jeg helse til alle som har hjulpet meg opp gjennom tiden, og stå på.
0: Ja.
1: Så vil jeg helse til forsvar og politi, og de som helst trykker av kveldene.
0: Jo, jo, men det jo kjekke hilsen, det.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn. Ja, det var kjekt du ringte inn, så må du bare ringe inn
1: mer. Ja, så må du ha tid til
0: lia, da. Ja, da.
1: Det godt. Ha tid til lia, da.
0: Ja.
1: Vi snakker.
0: Det gjør vi. Ha det godt.
1: Ha det godt. Ha det.
0: Ja, se det. Hva det hette for noe? Ja, det var Tønnes han hette. Det var jo kjekt, det er nye innringer. Det er alltid kjekt når det er noen nye som har lyst til å ringe inn. Det er det, vet du. Jeg ser etter tid å fyge, men jeg skal, hvis vi kjappbakke litt, så rekker jeg nok en innringer til før jeg må rett og slett begynne på ønskekonserten. Så da er det hvem som blir siste mann inn. Og da lurer jeg rett og slett

0: Gjør ikke det, det var Tribus og Rulls ferge med sangen Skip Ohoi. Vi har fått med kveldens siste innringer, og jeg sier hallo, hallo.
1: Knut Morten, hei.
0: Der var det Knut Morten, ja. Det høres ut som det blåser der du er.
1: Ja, jeg blåser litt, jeg har
0: det. Ja, ja, ja. Hva du måtte
1: gå? Nå blåser jeg kanskje mindre.
0: Hva du måtte gått ut, du?
1: Ja, jo, jeg ute på en tur.
0: Ja, ute og tusle deg en liten gåtur, kanskje.
1: Ja, jeg nå, jeg innlandet, men nå jeg i, eller Sandvika.
0: Og du ute på ferietur?
1: ja, familiebesøk og Tusenfryd og...
0: Ja, ja. Så deg det Tusenfryd, ja.
1: Tusenfryd i området her.
0: Ja.
1: Hatt med barna dit.
0: Ja, det ikke som vi snakket jo om en tidligere innringer, og da var det jo Hunderfossen. Vi snakket om...
1: Jeg har byttet plass. Hunderfossen jo der jeg får komme fra. Så.
0: Ja, ja, ja, ja. Neida, men det jo kjekt å reise litt. Det det jo.
1: Ja.
0: Ikke være samme plassen hele tiden.
1: Neida.
0: Neida, ok. Men sitter du ute på tur, da har du gjerne gjort noe spennende I dag, da? Eller har du bare slappet av?
1: Nei, vi har nå vært på stranden her, og... Ungene har plukket skjell, og ja, det ikke så mye skjell I mjøs akkurat da.
0: Nei, nei, det ikke akkurat det.
1: Det ingen som fersk om.
0: Ja.
1: Men det mye skjell på kanten der, som du holder til.
0: Ja, det jo litt av det. Det ikke akkurat, jeg ikke så veldig mye ut, og jeg ikke så mye ut og går på strendene. Nå går det I battle her når jeg skal snakke. Så jeg ikke vært på noe sånn skjellstanking, men jeg kan tenke meg at det ligger nok en del på strendene, ja.
1: Ja, så det gøy.

0: Carina Dahl med Daviver Tova det. Da har jeg fått besøk I studio.
1: Ja.
0: Ja, hva du vil.
1: Nei, hva jeg vil jeg, tror jeg. Nei, jeg vet jo ikke, jeg har fått inn hilsninger. To ja, kjekke hilsninger.
0: Det alltid kjekt med det.
1: Ja, visst det det. Mm. Det setter vi så pris på.
0: Det gjør vi.
1: Ja. Og den ene, den var for Karl Aamodt. Han hilset til alle som lytter på, og til alle kjente. Og dere I studio, vi ønsker meg god helg. Og Anne Rege, hun vil hilse dere I studio, og de andre på nattsendingene, og hilse til han her I striden, og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, men så flott.
1: Ja da, det var deg så. Kom nå.
0: Ja. Mm. Nei, men da har vi vel en trekning vi skal gjøre nå, har vi ikke
1: da det? Da har vi en trekning vi skal gjøre nå, ja.
0: Nå de sikkert kjempespente.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Så nå må vi ikke holde dem på pinebenken lenger, det det vi pleier å si da.
0: Ja, jeg får begynne å rotle opp I herren her. Jeg vet ikke om de klarer å høre det, men det rotle som er fokkeren her I alle fall.
1: Ja, og da.
0: Så, ja, vi ser hva laps jeg har.
1: Nei, du må ta, det ikke godt å vite.
0: Ja. Der står det rett og slett Hege Renate Lundgren.
1: Ja, men det var jo kjekt.
0: Ja.
1: Da må vi skrive.
0: Ja, må du skrive, nå skal jeg være kjert her.
1: Ja, nei.
0: Sånn, haha, du klar?
1: Ja.
0: Karl Aamodt.
1: Karl Aamodt, ja, jeg ser det. Ja, men da skal vi være klar.
0: Ja, jeg må jo gi deg utfordring.
1: Ja.
0: Kan jo ikke holde på å være sånn sein, jeg må jo ta seg utfordret deg litt.
1: Ja.
0: Da det Knut Morten Nyberg.
1: Knut Morten Nyberg, ja.
0: Så det Hans Røken.
1: Så var det Hans Røken, ja. Da må man skrive på travelt her.
0: Ja, da. Heldigvis ikke det lengste navnet.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Så nå får du et litt lenger. Bjørg Bjerkestrand.
1: Ja, det bare litt lenger.
0: Mm. Men det ikke så halvgale det her.
1: Nei, du, nei, langt ifra.
0: Og da det rett og slett en ny lytter som vunnet. Deborah Tabel.
1: Skal si.
0: Ja, se det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det var jo kjekt.
0: Det var det. Og så det Kjellaug Lunde Bjelland.
1: Ja.
0: Mm. Og så det rett og slett Elisabeth Lode.
1: Elisabeth Lode, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men da har vi bare to igjen.
0: Ja, bare to igjen da, ja.
1: Jeg rekner riktig.
0: Ja, det spørs det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Men... Ja da, du kontrollen.
1: Ja.
0: Ja da, nei, jeg må rotle godt.
1: Ja, du må rotle, nå må
0: ja,
1: du
0: rotle. Ja, nå må jeg rotle her, men det bare passe på så det ikke fyger gårde.
1: Ja, det jo, og så henger de litt opp I hverandre av og til, og så...
0: Ja,
1: og så
0: der fant jeg en lapp, må se. Det var Reidar Hansen.
1: Det var Reidar Hansen.
0: Mm. Da det vel den siste vi skal ha.
1: Det det.
0: Da må jeg I alle fall rotle godt.
1: Ja, nå må rotle godt.
0: Ja, se det. Der fant jeg rett og slett Tønnes Hetland.
1: Jeg skal si så det.
0: Det var jo kjekt. Han hadde jeg inne på lufta. Nå har jeg aldri snakket med han før.
1: Nei.
0: Det var jo koselig. Ja, det... Da vant han. Altså, nå hvis du hører meg, Tønnes, så må du spille bingo. Nå vant du et brett.
1: Ja, men det var jo kjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå det vel ikke så lenge til de begynner å sende ut brett og heller, for det jo vår sommerferie her på bruket.
1: Det det, og da, nå det jo, har vi jo kommet over I august, og da begynner ting å gå så normalt igjen.
0: Ja, mm. Så det ikke nok så lenge til de begynner å sende ut nå.
1: Nei, det vel sånn rett over helgen, og så begynner det nok.
0: Vi satser på det.
1: Ja, mm. jeg håper og tror det, for nå jo de fleste feriene så godt så over, og da vil det jo begynne å gå seg til etter hvert, og så I gang nå I nærmeste fremtid vil jo begynne å sende ut bingo-brett og da til de som vunnet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men vet du hva? Da skal du få en utfordring av meg.
1: Skal jeg få en utfordring?
0: Da skal du få lov til å introdusere neste ønskelåt.
1: Ja, men hvor langt du kommet her?
0: Du ser jo ikke strek, den kjære deg.
1: Ja, men da du, da du der, da.
0: Ja, jeg helt ja, der nede.
1: Ja men, å, ja, men det kan vi jo
0: få til. Det klarer du.
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Ja, du må øve deg, vet du. Vi må jo være klar til sending.
1: Ja, ja, ja, jeg skal øve meg. Da var det Roger Hansrud. Han ønsket seg Bonnie Tyler med løsene for hans.
0: Ja, her kommer den.

0: Ja, da var du her igjen.
1: Ja, du vet at du får ikke fred.
0: Nei, du, vi ble så ivrige med når du skulle lese opp.
1: Ja, ja, du vet meg.
0: Ja, ja, du vet så da får du lese litt her da.
1: Ja, nå vil jeg lese. Nå vil jeg lese trekningslyst og hvordan
0: ja.
1: Du ble.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har endelig resultat, og vi må jo si det er jo bingo-brett til en mandag.
1: Det er bingo-brett til en mandag. Mm-hmm. Det stemmer da.
0: Ja.
1: Ja, da var det Hege Renate Lundgren, Hans Røken, Kjellag Lunde Bjelland, Karl Aamodt, Knut Morten Nyberg, Bjørg Bjerkestrand, Deborah Teibel, Elisabeth Lode, Reidar Hansen og Tønnes Hetland. Det var Tønnes Hetland, Reidar Hansen, Elisabeth Lode, Deborah Teibel, Bjørg Bjerkestrand, Knut Morten Nyberg, Karl Aamodt, Kjellag Lunde Bjelland, Hans Røken og Hege Renate Lundgren. Og de har vunnet hver sitt bingo-brett til en mandag.
0: Ja.
1: Og da gratulerer vi med det.
0: Ja, men det samme har jeg her. Vi har jo det her inngangsspørsmålet, det er jo ferdig nå.
1: Ja.
0: Men hva, er det noen som ringte inn og svart på det?
1: På det.
0: Kantaris?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Var det noen som hadde rett?
1: Ja, var det noen som hadde rett på det?
0: Husker du noe om det nå, eller er det gått rett i glemmeboksen?
1: Ja, du vet, den glemmeboksen, den må vi hive. Den er ikke noe du har på. Ja, vet du hva, det er jo folk som svarer på det, og de har jo faktisk svart riktig.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men nå tok du lappen ifra meg, så da kan du jo flott lese.
1: Nei, å, langt
0: ifra. Å, nei, det ville du ikke.
1: Nei,
0: men da får vi se hva jeg skal finne til deg da. Finner jeg den til deg da?
1: Men vi har vært enige nå. Nei, men da.
0: Nei, den lappen er skumler, den andre høyre dere.
1: Ja, ja, nå er det farligt alt her. Men ja. Nå er det for jeg springer og småleser alt. Nei, plantaris, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var altså en muskel i det djupeste knehalsen. Eller djupa knehalsen.
0: Mm-hmm.
1: Det er den muskelen i kroppen som har lengste ende. Endesene, om du vil. Mm-hmm. Muskelens sene kan smelte sammen med akillessenen, men også fortsette ned til medikale siden av hælbeinet. I noen tilfeller, 10-20%, kan det mangle helt.
0: Jesus.
1: Ja, det.
0: Det synes jeg er fascinerende, at du kan mangle det helt.
1: Ja, at du faktisk kan mangle det helt.
0: Det er litt spesielt.
1: At det ikke alt er... standard, om jeg kunne si det sånn, altså, at det ikke alltid er likt, ja. At det ikke det går den ligger ned på, eller alltid.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Det er jo at det kan mangle helt, det var jo litt spesielt da.
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Neida, men du klarte jo det fint.
1: Ja, da, det ordnet seg det
0: mest. Var det så skummelt?
1: Jeg skal ta den andre av,
0: ja,
1: som er samme.
0: Ja, så her, vær
1: så
0: god.
1: Ja, ja, så nå er vi i gang.
0: Men da kan jeg jo i alle fall nevne da, at da vi fant ikke... den rette artisten, men vi i alle fall vi håper vi har funnet rette sangen med en annen artist.
1: Ja, da er det Gladys. Og Yankee, gi meg dine tanker.
0: Ja, så her kommer den.

Og der var jo ABBA ferdig med sangen Our Last Summer. Vi går videre, og da det rett og slett Miranda Tesdal sin tur, og hun ville høre Ansgar Reve med sangen Kan du huske? Så da får vi se hvordan den

0: der var jo Percy Sledge også ferdige, og jeg håper at det for sangen falt i smak for deg, Mari. Da var ikke fred å få i studio, var det vel?
1: Nei, du vet, jeg sniker meg til her.
0: Du savner meg, vet du. Det må jeg bare si det så det.
1: Ja, jeg savner deg. Noe så alldeles. Jeg måtte jo bare inn og se hvordan du hadde det her inne.
0: Ja.
1: Men det ser ut som du smiler og du koser deg.
0: Jeg har hatt besøk av en annen også her inne.
1: Ja, det hadde du, ja.
0: Var ikke det kjekt?
1: Jo da.
0: Tenkte dere jo ikke at dere har hørt ifra han?
1: Nei, det er jo ingen så. Jeg har bare hørt navnet, men ikke hvem.
0: Ja, de hadde hørt han ringt inn tidligere, men vi har jo fått lyttere etter det også.
1: Ja, vi stemmer det.
0: Så dette, da tenkte jeg at vi kunne ta en liten introduksjon av han her, han som vi nevnte, men som de aldri hører ifra.
1: Han godeste Jon Rune.
0: Godeste Jon Rune, ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke derfor du kom inn.
1: Nei, jeg har en hilsning.
0: Ja.
1: Ja, og der var jo Kjersti Reidun Amundsen. Hun hilset til Hulda. Hun hilser til Alf og Tone Ellen og Jon Rune, og det er alle som hører på. Og så sier hun det, god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men da har vi jo det. Så da er det jo bare flott da.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er bare herlig at folk ringer inn og er med dere.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Nå er det tre sanger igjen, så hvis de vil sende hilsene, så må de henge i.
1: Ja, da må de være snarere, for ja. Tiden springer fort.
0: 1, 2, 3, så er vi ferdige.
1: 1, 2, 3, ja.
0: 3 sanger, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, ja, 1, 2, 3. Men nå, nei, vet du hva, nå må vi fremme kuleramen.
0: Nei, var det så greit å høyt tal nå? At ja, du måtte fremme den?
1: Hvis vi teller 1, 3, 2, 4, 7, 6, 5.
0: Du får gå og telle på det på sentralbordet du, og så får jeg telle her fremme.
1: Ja, jeg tror det.
0: Jeg kan ikke ta det på skjermen, jeg.
1: Ja, så det er jo hele okselapp, du. Ja, det er sånn det.
0: Som privilegierte, vet du.
1: Ja, ja, ja, du vet. Ja, ja, men du skal få lov å ha det, du.
0: Ja, da, ja. Men det er jo kjekt, det.
1: Men nå har jeg kommet frem til at vi teller 1, 2, 3. Var jeg flinke, da?
0: Ja, men hvis jeg sier 18, hva sier du da?
1: Da må jeg si 17 eller 19, jeg. Åja, oh, nei, nice, jo her, ja.
0: Ja, du må jo øve deg. Nå var det en av innringerne som spurte etter vi hadde snakket om dette her med sendingen din, ekstra sendingen du skal ha.
1: Ja vel.
0: Da vil han ha den datoen igjen, så da fikk jeg nevnt det. Så nå har han skrevet det ned i kalenderen.
1: Ja.
0: Så det er i hvert fall en lytter til, da er det meg og han.
1: Da er det du og han,
0: ja. Så da er vi to.
1: Ja, da er det to, ja,
0: så
1: ja.
0: Så da begynner det å nimme seg noe.
1: Ja, ja, ja, men da liker det godt, han.
0: Mm.
1: Ja, men da tror jeg vi sier... Vi skal...
0: Vi går videre.
1: Det gjør vi på ønskekonserten.
0: På Gjerradioen.
1: På Gjerradioen. Og da var det han Karl Aamodt. Han ønsket seg Lundtan med søndagsmorgenskval. Og den kommer her.
0: Jep, det gjør han. Ja.